0: 105 Jackson, 10-7. You have a good night.
1: Denver 105, have a great night.
0: .323 Station 2.
1: Go ahead.
0: I'll be 10-6, number for me, sir.
1: 10-4.
2: Station 2. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 23, is that?
1: Go ahead, 123.
2: En route to state line. 123, state line unit.
0: Modulate.
2: 10-4, you can go ahead and take it in.
0: Table.